0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing
2: satu
0: kosong
2: satu
0: poin
2: tiga FM.
0: Se gulai sejalai
2: YFM.
3: Mata ngai tindu macam-macam lagu.